Carbone con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Здравейте, приятели! Не знахте това, започва Аз съм Ади и днес ще си говорим за един любим спорт на малки и големи – тениса. Може би не знахте това, че възниква във Франция през 12 век под името Jeu du Pont. Да много произнасям правилно, но в превод това означава игра с длани, защото в началото се играл без ракети, а само с ръце. Интересен факт е, че първоначално топките са били направени от дърво, забележете, а едва през 16 век, когато спорта добива широка популярност сред френската аристокрация, започват да се използват тенис ракети. И още нещо интересно, професионалният женски тенис практически не е съществувал до края на 60-те години на 20 век. До тогава изтъкнати състезателки са били принудени да участват в мъжки турнири, тъй като отделни надпревари за жени почти не е имало. През 1967 година обаче жените в тениса успяват да си извоюват право на собствен професионален турнир. Радостта им обаче е помрачена от сериозното неравенство в заплащането, докато при

Мъжете наградния фонд е 50 000 долара, при жените едва 7500. Това води и до бойкот през 1970, когато тенисистките настояват за равнопоставеност на наградите. Така през 1973 година откритото първенство на САЩ става първият турнир, който въвежда равни премии и за двата пола. И ако съм събудила поне мъничко любопитството ви по темата, то останете на същата честота.

Продължаваме да си говорим за днешната ни тема в Не знаехте това, като наистина предполагам, че не знаехте това, че думата тенис произлиза от англо-нормандския израз тенес, който се превежда буквално като глагола дръж. Уимбълдън пък е един от най-старите и най-престижните тенис турнири в света, като първото му издание, между другото, се провежда още през далечната 1877 година. А сега взимаме още няколко доста стабилни крачки назад в исторически план, тъй като най-стария все още функциониращ тенис корт се намира в двореца Хемптън Корт в Лондон. Построен е между 1526 и 1529 година, като този корт е бил любимо място на крал Хенри VIII, който е обичал да играе там. А според легендата, той е получил новината за екзекуцията на кралица Ан Болейн именно докато е бил на корта. Интересното е, че играта, провеждана на този тип корт, между другото, се е различавала изключително много от съвременните ни представи за този спорт.

Ето ме отново с нова порция любопитни факти, не знаехте това. Говорим си за тениса днес и сега ще ви споделя няколко рекорда. Може би не знаехте това, че крясъка на Мария Шарапова на корта е измерен на впечатляващите 101 децибела. По-силен от звука на мотоциклет, косачка и дори кацащ малък самолет. Това ниво на шум е сравнимо с сирена на линейка и е едва 5 децибела по-тих от рева на лъв. Но интересното тук е, че Шарапова съвсем не държи рекорда. Крясъка на Мишел де Брито достига цели 109 децибела. Което е още по-впечатляващо. А един от най-дългите мачове в тенис историята се е разиграл през 2010 година на Уимбълдън, когато Джон Иснър и Николас Махут водиха истинска гладиаторска битка на корта в продължение на цели 3 дни, 11 часа и 5 минути. В крайна сметка победата заслужено отиде при Джон Иснър, но си е впечатляващо на какво е способно човешкото тяло.

ето, че дойде финала на Не знаехте това за днес. Но преди да си кажем чао, имам да ви споделя още няколко неща. Забелязали ли сме, че тенисистите често викат при ударите си? Но защо го правят? Веднага отговарям. Ами защото издишването по време на удара им помага да нанесат по-силен и по-точен удар. А за някои състезатели пък силният крясък дори се превръща в отличителна черта и стил. А що се отнася до най-бързия сервис в историята? Той е поставен на 12 май 2012 година от австралиеца Самуел Грот по време на мач в Южна Корея. Той удря първия си сервис със скорост, забележете, от около 263 км в час. По този начин подобрява предишния рекорд от 251 км в час, който е държан от хърватина Иво Карлович. И последно, но не по важност, защото тенисистите проверяват топката си преди сервис. Правят го, тъй като дори малки промени по повърхността могат да повлияят на траекторията и отскока й, което пък е ключово за точността и качеството на играта им. И това ви подготвих за днес, приятели, надявам се ви е харесало. Аз съм Ади, оставям ни в компанията на музиката, която обичаме по Magic и ви казвам до скоро, когато отново ще бъдем на една честота.

that mama, she got it thicker than a cameraman.

0: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
1: От Мотул.
0: А филтри?
1: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира

0: А сега, само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Такси?
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. Честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост. Преди 118 години в голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов, звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през три пункта за проверка. На улица Никола Пиколо, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда забрана за използване на дронове от 8 до 13 часа в зоната с център паметник Майка България и от 17 до 22 часа в зоната с център площад Цар Асен I. В двете зони се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни средства, с изключение на излитащите и кацащите въздухоплавателни средства от и на летище Горна Оряховица. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в източната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по

магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата Тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една лента за колата.

Уважаеми дами и господа, вие слушате Magic FM, което е повече от очевидно. Благодаря много, че сме заедно. Две песни за разсъмване като класика и старт в програмата. И започвам с едни неща, свързани с кислото мляко и LSD-то. Айде, честито!

0: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш

Добре утро, момичета и момчета. Слушате Magic FM. Не знам дали с кисело мляко и домашна ракия се живее 100 години, но трябва да ви кажа, че човекът променил света в едно точно определено направление. Да. Да. Той скоро почина. Скоро преди 10 години някъде. Откривателя на LSD-то, за него говоря и заеквам, Алберт Хофман. Не знам дали на последния си рожден ден е черпил с LSD, но това е. Освен с кисело мляко и червено вино, човек и на LSD да си живее, пак може да го докара до 100 години, защото Алберт Хофман мина даже и 101. А преди 80 години швейцарския химик открива абсолютно случайно LSD-то, като първо го тества на себе си, според историци, нееднократно, което още веднъж потвърждава тезата, че човек и с LSD да живее, пак не му мърдат 100 години. Това е. Аз съм Митко, Acid House. Благодаря ви. Това беше много тъпо включване. Повече такива няма да правим.

Уважаеми дами и господа, те са тук. Те са тук, скъпи приятели. Вече няколко дни продължава издирването на падналото в Казахстан НЛО. Екипите от отдела за извънредни ситуации все още не са открили светещи обект, който се разби в ранните часове на 5 януари в река Белая в Майския район в северната част на Казахстан. Първо НЛО-то е видяно от началника на местното районно полицейско управление. Той го е проследил с поглед, докато той е паднал в реката. След това, докладвал на по-висшите инстанции, веднага е пратен екип водолази, които са гмуркали няколко пъти, но нищо не са открили. Пробите от водата са нормални. Вероятно обектът е пробил около половин метър лед над реката и е на нейното дъно. Това е. Не знам какво друго мога да ви трогна, но... .. От НЛО към музика. Така.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Hey, здравейте! Magic FM, аграрни новини. Уникално яйце снесе кокошка в частна птице ферма в Добруджанския град генерал Тошево. Размерите на яйцето са нормални, а формата необикновена. Горната му част е издължена и прилича на гърло на бутилка. Там ясно личат няколко нареза на подобяващи винт за бутилкова капачка. Специалисти във фермата искали да разберат съдържанието на яйцето и затова щупили парченце от черупката му. Оказало се, че той е с два абсолютно правилно оформени жълтъка. През лятото на миналата година в същата птицеферма друга кокошка е снесла яйце с три жълтъка. Два от тях били в белтъка на голямото яйце, а трети в оформено второ стандартно яйце, но с по-малка черупка. Благодаря. Надявам се да не, тези яйца да не се разпространяват в потребителската мрежа. Мерси.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Ava Giva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.

0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

Уважаеми дами и господа, в Сърбия свине станаха причина за унищожаването на къща на техния стопанин. Инцидентът е станал през нощта, вторник срещу сряда миналата седмица, в намиращата на 80 км северо-западно от Белград, местност Темерин. В малко селско стопанство три прасета успели да избягат от кочината и да влязат в къщата, където в този момент не е имало никого. В една от стаите свинете са борили телевизор. Това довело до взрив на кинескопа, той па причинил пожар, от който къщата изгоряла напълно, изгорели и свинете. Светла им памет.

the root box, shake your... Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В София в церемонията пред паметника независимостта на България на площад княз Александър I ще участват националната гвардейска част, а в 12 часа пред сградата на администрацията на президента предстои и тържествена смяна на почетният гвардейски караул. София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гара Бов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гара Бов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов, долин от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.

Уважаеми пожарникарите се ползват с най-високо доверие от униформените хора. 94% от анкетираните в едно нарочно социологическо проучване имат доверие на пожарникарите. При това 2/3 от тях имат много голямо доверие. И това е валидно за всички включени в анкетата страни от Западна и Източна Европа, както и Съединените щати. На второ място, но вече с чувствителна разлика по доверие, са пощаджиите. А в Западна Европа пощите са едва на трето място, на второ място е полицията, а в Централна и Източна Европа доверието в полицията е много по-слабо, но все пак отношението е позитивно. Близо всеки втори смята, че на полицаите може да им се има доверие.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

Скъпи приятели, ако се чудите защо кравите в Австралия вият едно такова протяжно и някак уморено клатят глави, то не е от горските пожари или настъпваща суша. Не. Причината е много проста. Нов метод за отглеждане на знаменитите крави порода Вагио с помощта на червено вино въведоха австралийски фермери. Всяка крава всекидневно получава по литър от Каберне Мерло като сорт. Виното достави удоволствие на кравите и те се нареждат на опашка, за да получат ежедневните си порции, а след това да полежат под видените изпарения на пазбището. Породата Вагио е донесена от Япония, месото на тези животни се смята за най-доброто от всички видове говеждо, а за повишаване на качеството на месото на животните от порода Вагио в Япония се дава бира и им се прави масаж по музикален акомпанимент. Е, батко, те няма ли да го ядат това нещо после? Какво е това чудо, братче? То крава да си извинявай.

Уважаеми дами и господа, пътник без билет ухапа холандски полицай във влак. 38-годишен жител на холандския град Леоварден е заплашвал с разправия кондуктор, опитващ се да го глоби като нередовен пътник. Контролера пък на свой ред е повикал на помощ железопътните полицаи, но и те не успели да усмират нарушителя. Нещо повече, когато двамата полицаи се опитали да го арестуват, той ухапал единия за ръката. След което и двамата са прияти в болница. Докато на ранения е оказвана първа помощ, лекарите са искали да изследват за опасни вируси и агресивния гърдищия, който е отказал да даде кръвна проба. Срещу пътника без билет е заведено съдебно дело, като в крайна сметка са му взели кръв и се оказало, че човека е на много, много, много сериозни метамфетамини.

Уважаеми дами и господа, свинете вече светят. Да, няма какво да си измислям аз. Дивите прасета вече ще светят благодарение на изобретения на тайвански учени, които обявиха, че са развъдили три прасета, които светят в тъмното. Не разбрах точно какво им свети, но да продължа да ви цитирам. Според тях, докато други учени са успели да отгледат само частично флуоресцентни прасета, техните са единствените в света прасета, които светят целите в зелено, когато са на тъмно. Изобщо вече нямаш никакъв шанс, приятелю, да загубиш своята свиня. А всички ловци няма как да отстрелят синовете и приятелите си на лов, защото вече просто мишената ке свети. Това е. И свинете светнаха. Дори и тия дет не са от Козлодуй. Това е положението. Благодаря ви за вниманието. Вие сте толкова толерантни хора. Точка.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.

0: Пестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми дами и господа, една кокошка пренаписа историята. Едно пернато е на път да измести хлебарката от пиедестала и на тотален оцеляващ. Една кокошка показа на света какво е борбата за живот и как човек не бива да се отказва, или поне ако е кокошка, не бива да се отказва. Китаец, който извадил кокошка от фризера си два дни след като я сложил там, е бил шокиран, защото кокошката се е оказала жива и здрава. А всъщност не знам дали е много здрава, но е била жива. Кокошката била подарък от роднини. Тя е била в дебел найлонов плик, извързани крака. Затова Ган Шугън от град Чанду решил, че птицата е отрепана и е сложил във фризера. Когато го отвори обаче след ден и половина, Ган Шугън от град Чанду не е успял да повярва на очите си. Отворил плика, кокошката подала глава, развързал я, тя се изправила на крака и сега човекът е решил да не я убива, защото според него това е някакъв дух, който се е вселил в бройлер. Мерси.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и за това вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово става сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо две семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Общо 162 пожара са ликвидирани през последното денонощие в България. Един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са реагирали на 202 сигнала за произшествия, извършени са и 33 спасителни дейности и помощни операции. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.

0: Dad.
1: Уважаеми европейци, изразът циганска работа предполагам ви е известен. Е, също така би трябвало да ви е известно, че когато се опре до брак и изневяра, циганите са доста по-педантични от всички останали люде по този свят. Там няма. Или. Няма средно положение. Нещата опира до чест на рода и опетняването на булка или жених се мие с кръв. Да. Значи,

какво става въпрос? Стоян, въпреки голобрадата си 18 годишна възраст, вече има едно дете и живее на семейни начала със своята приятелка. Даде, обаче както е мислил Стоян, че му е вярна, тя не му е била чак па толкова вярна и той е напуснал бесен. Но не чак толкова спокойно приели напускането на Стоян, а напускането на това на Стоян родителите на девойчето. Така, значи, Стоян Дончев от Димитровград подаде жалба за отвличане в районното полицейско управление в Хасково. Тинейджерът се жалва, че около 10 часа ония ден бащата и братята на бившата му съпруга са го отвлекли. Мъжът е живял до сега в Димитровградския цигански квартал Черноконево, напуснал 22 годишната си съпруга Йорданка, за която твърди, че преди 3 години е бил принуден да се ожени от брати и баща й. Тя е опетнила честа на семейството, защото я е намерил в брачното легло с 80 годишен старец. За да предотврати клюките за семейството, Стоян си тръгнал. Обаче, той сега решил да се жени за друга жена. Нали? Той от старата имал едно дете. Но, новината за намеренията му не се харесали много на бащата и братята на бившата му вече съпруга и те фанали и отвлекли Стоян. Сега той ще съди бащата на бившата си жена, който па е бивш затворник. А там бивш нема, брате. Ох, не човек.

0: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Да си жена и особено да си майка, явно не е лесно, приятели. Особено, що се отнася до домакинството. Според данни отново проучване, цитирано от Ана Нова, около 3 години от живота си всяка жена прекарва в готвене за семейството. Средностатистическата майка е вързана за печката по 17 дни в годината, което е равно на около 1 час готвене на ден. Това означава, че за един ден, нормален, имам предвид, по продължителност живот, жените отделят 45 000 часа за приготвяне на храна. А 20% от интервюираните 2000 майки твърдят, че готвят по 3 ястия, за да са доволни всички членове на семейството. Е, браво!

това е очевидно. Оказва се, че да си добиче не е толкова лошо. И след като ви четох как на кравите в Япония им дават бира, а на говедата в Австралия червено вино, то в братски Виетнам на свинете пускат класическа музика. Виетнамски свиневът споделя, че тайната на увеличената му продукция от няколко години насам е музика на Шуберт, Бетовен и Моцарт. Той пуска класически изпълнения на свинете, докато те се хранят. 44-годишният собственик е започнал да пуска класически симфонии през високоговорители с цел да успокои работниците си, след което е осъзнал, че методът е ефикасен и върху свинете. Това във Виетнам явно разлика между свиня и човек няма, нали? Стигам до този извод, що му успокоява и едните и другите.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, открих интригата. Просто открих интригата. Мадона и Анджелина Джоли имали обща любовница по едно време. И всъщност по едно и също време имали обща любовница. И за това се мразят. Така твърди не кой да е, а една лесбийка, казва се Джени Шимизо. Тя се гласи да опише връзките си в две книги. Мадона първа се възползвала от тялото й. Това е било преди да пристане на режисьора Гай Ричи. Аферата пък им била прекратена от страстна връзка на тази лесбийка с Анджелина Джоли. Ле-ле. Е, не знам, брате. Просто не знам все какво се случва. Ама то, каквото се е случило, се е случило.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Уважаеми, не знам дали красотата, но водката със сигурност ще спаси света. Или поне представителите на фауната, тъй като ръководството и дресьорите от московския цирк прибягнаха до водка в големи дози, за да помогнат на два индийски слона да издържат на студа по време на турне в Монголия. Подготвяйки се за едноседмичен гастрол в Улан-Батор, ръководството на известния руски цирк се е чудил как да осигури топлина на тропическите дебелокожи гиганти и открил типично руско решение. Дадохме им по 3 литра водка на всеки. А изобщо това руснаците не си поплюват, между другото. И ако видите клатещ се слон, нали, просто нещата са ясни.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок Централната избирателна комисия трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети.

Възникнал с нощи на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сграда. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Навлиза студен фронт. Туристите да бъдат внимателни в планините, призовах от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Времето е много динамично, температурите в планините варират от минус 3 до 7 градуса във високите части. Туристите трябва да се приготвят за по-ниски температури от тези, които бяха в последните дни. През последното денонощие не са постъпвали сигнали за инциденти с туристи. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. Град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военно-въздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Несъблачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър.

0: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом,

0: хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Чествания за 118 години от обявяването на независимостта на България се провеждат в цялата страна. Център на тържествата и тази година е старопрестолният град Велико Търново, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд официално обявява България за независимо царство. За поредна година актьорът Милен Иванов се превъплати в ролята на княза по време на възстановката на паметното събитие.
2: Прогласява

0: 85-та година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: След церемонията пред църквата, празничното шествие се отправи към историческия хълм Царевец, където с военен ритуал и под звуците на националния химн беше издигнат националният трибагреник. В поздравлението си по повод Деня на независимостта, премиерът Румен Радев посочи, че водачите на Нова България са изпълнили историческата си мисия, като са постигнали пълното възстановяване на българската държавност. Премиерът подчертава, че съхраняването на независимостта изисква осъзната отговорност и и ежедневни усилия. Президентът Илияна Йотова написа в официалната си Facebook страница, че 22 септември 1908 година е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достоинство и да чертаем сами съдбините си, написа президентът. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна на считани някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенджебира в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемане на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява проистичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, за подозренията открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно за подозренията е задържан от силите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Днес облачността ще е промелива, по-често значителна. На места в планинските, в западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, с значителна облачност и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще превалява дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и временно бурен северо-западен вятър. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една лента за колата.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: в трудовата седмица, в която ще огледаме работното време на празника. Както всяка година, на датата 22 септември, у нас отбелязваме голям исторически празник – Денят на независимостта на България. И във връзка с това, както винаги, е официално неработен ден. Така че нека със следващата музика поздравим всички онези, които дори и в този почивен празничен ден са на своите трудови места. Точно за тях е следващата музика по Magic.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Работното време на празника много забележителни творци от музикалната сцена празнуват своя личен повод за поздравление и почерпка. На днешната дата, през 1951 година, се ражда един от най-мощните гласове в рок-музиката, по-точно в тежкия рок и неговата баладичност. Честит рожден ден на Дейвид Ковърдейл. През 1973 той заменя като вокалист Иън Гилън в Deep Purple. След това е най-мощният вокал, глас и фронтмен завинаги в Whitesnake. През 2025 година, след 50 години труд на сцената, Ковърдейл официално се раздели с своите почитатели и го направи по един много мил и много любовно баладичен начин. Обичам ви от сърце, благодаря на всички, които ми помогнаха и подкрепиха в това невероятно пътуване. Така че и ние да му благодарим в този момент.

да му пожелаем приятна почивка, защото той направи много за нас като почитатели точно на този жанр в рок-н-рола. Честит рожден ден на Дейвид Ковърдейл! Поздравяваме го с музиката по Magic!

0: работното време на празника. Честит рожден ден на още един гигант в музиката. Ник Кейв е роден на 22 септември на днешната дата през 1957 година в малко градче в щата Виктория в Австралия. Ник Кейв, който зарадва българските си почитатели с концерт в Пловдив на сцената на античния театър в града. Надяваме се това да не бъде само едно премиерно участие. Очакваме го колкото пъти пожелае да ни посети. За него беше първи концерт, а за нас удоволствието да бъдем негова публика и надеждата да го видим отново и отново в България. Честит да е! А сега да ни е честита и музиката по Magic преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. В честванията във Велико Търново се включи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В словото си тя посочи, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, който показва дълновидност на българския държавник и воля за бъдещето. Независимостта е победа без война, без битки, без сражения, без жертви и се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан от борбените българи, извоюван с освобождението, изтързан със съединението и постигнат с акта от 22 септември 1908 година в Старопрестолно Търново, отбеляза председателят на парламента. През целия ден във Велико Търново продължава богатата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествена заря проверка 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов, звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през три пункта за проверка на улица Никола Пиково, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда и забрана за използване на дрон.

0: часове от 17 до 22 часа в зоната с център по щат Цар Асен I. МВР ще разположи допълнителни екипи по автомагистралите Тракия и Струма, както и по други натоварени пътни направления заради очакваното засилване на трафика през празничния ден. Маркет има за цел да намалят риска от катастрофи и да гарантират безопасността на пътуващите. Пътните полицаи ще следят основно за опасни изпреварвания, неправилни маневри и агресивно поведение зад волана. В контрол участват и служители с необозначени автомобили, които ще установяват нарушения и ще спират водачите, създаващи опасност на пътя. Значително увеличение на трафика се очаква след обедните часове. Самолетът на президент Илияна Йотова е каснал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблеми, включив регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайното прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, съобщава агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рилородопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Работното време на историята има много какво да се каже за днешната дата. На 22 септември 1908 година в Търновград България обявява своята независимост. С този акт страната ни отхвърля финансовата зависимост от Испанската империя, наложена от Берлинския договор през 1878 година. Българският княз Фердинанд приема титлата цар на българите, а страната ни вече уверено се нарежда сред свободните европейски държави. Честит празник с музиката, любимата музика по Меджик. Утро лесно

0: Почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

Днес отбелязваме голям исторически празник – независимостта на България. Тук, в работното време на историята, да отбележим, че в доста страни по света, от гледна точка на своята, тяхната национална история, отбелязват подобен празник. Например, Хърватия, денят на своята независимост, отбелязват от 8 октомври 1991 година. В Гърция този празник отбелязват на 25 март от 1821 година. Сега пък ние отбелязваме завръщането в любимата музика по Magic.

0: Тук в работното време на историята да си честитим днешния голям исторически празник. Честит празник на независимостта на България. И точно тук в работно време празнуваме като неработно време, така да се каже. Сега обаче отново остава да чуем музиката, която няма почивен ден. Слушаме няколко изпълнения до новините на Кръглия час.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Възраждане представи във Велико Търново своята кандидат-президентска двойка. Лидерът на партията Костадин Костадинов е кандидат за президент, а евродепутатът Петър Волгин за вице-президент. Партията вече е регистрирана от Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре предстои чрез жребий ЦИК да определи номерата на кандидатите в бюлетината за изборите за президент и вице-президент. Жребият ще е от 15 часа в сградата на Народното събрание. Теглянето ще бъде публично. Освен Денят на независимостта, днес София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с вход свободен. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов. Долин от най-високите и красиви старопланински водопади скакля в Искърския пролом. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първи ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН жени. България потвърди подкрепата си за ефективна

0: прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политическия живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност. Стихият остави без ток близо 50 000 домакинства. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Обичността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: този голям празничен за нас ден да отбележим и личния повод за празнуване на творците от нашата българска културна сцена. Така съвсем образно правим и обиколката в оглеждане на културни събития в големия град. Честит рожден ден на актрисата Албена Тодорова Колева, родена на 22 септември 1966 година в Шумен, също като именития си баща, незабравимият актьор Тодор Колев. Албена завършва театралната академия през 1989 година в класа на друг велик майстор, професор Крикора Зарян. Да е честита и да продължава да ни радва с ролите си на българската театрална сцена. А сега е време за музикалната сцена по Меджик.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближа.

0: Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия Retail Estrella Park на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Тази седмица в ТВОЕ Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

време на културата в празничния неработен 22 септември. Честит рожден ден казваме и на Свилен Ноев, фронтменът на група Остава. Неговата история започва на днешната дата, 22 септември през 1975 година в Габрово, където се ражда. Учил е в професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, където свири с много банди. И така стигаме до 1995 година, когато пък се ражда група Остава, която продължава да ни радва с концерти и нова музика и в наши дни. Честит рожден ден! Направо казвам Свилка и добавям музиката по Magic.

0: лека-полека в днешния празничен неработен ден. Отутре отново сме в играта на трудовата седмица. Сега се наслаждаваме на музиката до новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
2: Работно време. Селена Бозова. It's a kind of magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. И добави.
2: Да, в момента има проблем с дизеловото гориво и с авиационното гориво като цяло световен мащаб. И по-точно в Европа най-големия проблем. Наличностите, запасите на тези горива са най-низките от десетилетия. Аз мисля, че много бързо трендът ще се обърне. Нефт има, като цяло виждаме едно увеличение, както в Венецуела, както в Щатите, както и в Русия. Увеличение на производството на нефт с около 25% в последните един месец.
1: Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово остава сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.

0: Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, облачно и на места ще превалява дъжд. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. Ще духа силен, а по най-високите части и бурен вятър. През следващите два дни ще бъде хладно с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. От 12 до 20 часа днес ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони над 12 тона пътуващи към София по най-натоварените направления по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в участъка от Симитли до Кресна. Излизащите от столицата тирове ще са без ограничения. В района на Симитли ще има и реверсивно движение. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една лента за колата.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: днешното време на киното, във връзка с големия исторически празник, ще отворим дума за два чудесни български филми, които разглеждат сюжети от историята на България. Записки по едно предателство, филмът, който разказва историята за смъртта и предателството на Георги Бенковски и срещата на Захари Стоянов с дядо Валю 10 години по-късно. Това е един филм на професор Георги Дюлгеров, филм от 2023 година по книгата «Записки по българските въстания» на Захари Стоянов, базиран и сравнително и плътно следващ глава от книга втора, посветена на Георги Бенковски, предателството му от дядо Валю и смъртта му. Филм за прошката, родната памет и за свободата като личен избор на всеки един от нас. След музиката по Magic продължаваме с страхотни български филми на историческа тема.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялата.

0: цялото семейство.
1: Зоновиволшебства.com. Мама, те много вкусно готвят!
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

Исторически празник, следвайки тази посока на историята, говорим за големите български филми, свързани с сюжети от нашата българска такава. Отиваме към филмът «Възвишение». Той е история, която дава различен поглед върху епохата на формирането на националното ни самосъзнание. Разбива някои митове около героичните личности и интерпретира исторически факти по доста необичаен начин. Режисьор на филмът «Възвишение» е Виктор Божинов, а филмът конкретно разказва за обира на араба конак от 1872 през погледа на двама полуреволюционери. А сега обратно в любимата музика по Magic.

0: Ето че лека-полека стигнахме до финалните думички на днешния празничен 22 септември. Не сменяйте честотата. Сега следва музиката, тя не е кой знае колко много, но достатъчно до кръглия час, където са, както винаги, новините по Magic. Още веднъж на финала, честит празник на независимостта на България!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 17 часа изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В същия срок Централната избирателна комисия трябва да регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети. Пожар е възникнал снощи на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Разсъщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на следствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. В град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военновъздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.

0: Облачността ще е промелива, по-често значителна над югоизточна България, на места ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието между 19 и 22 градуса. В планините, главно в Рило-Родопската област и Стара планина, ще вали дъжд, а в местата над 2200 метра и сняг. През следващите два дни ще бъде хладно, с промелива облачност. Все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. Астрономическата есен и есенното равнодействие ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, във вторник, минути след 16, започва следобеден и заедно изчестотите на Magic в този прекрасен празничен ден, приятели. Аз съм Ади, нямам търпение да споделим следващите няколко часа заедно в компанията на любими песни от 80-те до днес.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Следобедът на Ади.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

чества едно от най-значимите събития от новата си история. На тази дата през 1908 година българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. Това става 30 години след руско-турската война, която приключва с подписания на 3 март 1878 година Сан-Стефански мирен договор. Така България отново се появява на картата на Европа след 5-вековно османско владичество. На 22 септември 1908 година в град Велико Търново с манифест българският княз Фердинанд обявява независимостта на България. Деня е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 година. Затова честит празник на всички и приятен път на тези от вас, които се прибирате след поредицата почивни дни в големия град.

0: Не усетвам, премина първия ни час заедно за днес, но това е съвсем нормално, когато споделяме времето си с любими парчета, които най-вероятно ни пренасят към любими спомени от последните десетилетия. А сега продължаваме в същия ритъм, приятели, с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене «Родопско чудо» от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
8: Следобедът на Ади.

0: 17 часа. Здравейте, приятели! Започва втория ни час заедно за днес на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин. Аз съм Ади и отново честитя празника ни днес, като напомням, че има много интересни събития из цялата страна. А ние продължаваме с още любима музика от 80-те и 90-те години по Magic.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.

Здравейте в средата на втория ни час, заедно за днес, приятели. И макар трудно да се разделяме с лятото, есента ни очаква с топли дни и пишни цветове на природата, а пътуването за наблюдение на есените листа е един чудесен начин да се насладим на този сезон. Европа също така предлага множество подходящи дестинации за

това. В Словения, например, езерото Блед е по-спокойно през септември и октомври, а разходките край водата разкриват изключително красиви есенни пейзажи. В Баварските Алпи пък есента постепенно се спуска от високите части към долините, а замъка Нойшвайнштайн изглежда впечатляващо на фона на пъстрите гори. В Трансилвания Карпатите се обагрят в наситени есенни цветове, които могат да се съчетаят с посещение на замъка Бран и Брашов. Доломитите пък впечатляват с златистите си гори и скални масиви, отразяващи се във водите на езерата Лаго Ди Сорапис и Лаго Ди Брайес. В долината на Луара лозята след гроздобера преминават през червени, златисти и оранжеви нюанси около средновековните замъци. Там наистина снимките се получават много красиви. И финландска Лапландия, разбира се, също трябва да бъде спомената тук. Тя предлага ярки есенни гори и възможност за наблюдение на северното сияние. Каква по-добра комбинация от това? А у нас Родопите са сред най-подходящите места за есенна разходка, с хълмове, гори и язовири, в които се отразяват световете на природата и наистина си струва да бъдат посетени през някой есенен уикенд. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: минути преди 18 часа продължаваме да се наслаждаваме в по-късните следобедни часове на още песни от последните десетилетия. И час пик дойде. Предполагам, голяма част от вас се прибират след поредицата почивни дни, така че пожелавам приятно пътуване и напомням, че съвсем спокойно може да увеличим звука на радиото за следващите песни, които ще чуем до края на този час.
1: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil. Лили, хубаво
2: ми е. Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени като Едрус мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Здравейте в третия ни час, заедно този вторник. Аз съм Ади и пожелавам приятно прибиране на всички от вас, приятели, които са си подарили един по-дълъг уикенд тези дни. Шофирайте внимателно и отговорно, а за доброто настроение зад волана помага и музиката по Magic.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Следобедът на Ади.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Здравейте, в средата на 18-я час, този вторник, приятели. Преди малко ми попадна една интересна новина, която сега искам да ви споделя. Става дума за това как преди около 30 години в Шотландия се ражда овцата Доли, която завинаги променя представите за възможностите на науката. Тя се появява на бял свят на 5 юли 1996 година в института Рослин край Единбург и остава в историята като първия бозайник, успешно клониран от клетка на възрастен организъм. Постижението показва, че генетичният материал от специализирана клетка на възрастно животно може да бъде препрограмиран и да даде начало на чисто нов организъм. Първоначално Доли е обозначена като 6LL3, но учените й дават името на кънтри звездата Доли Партън заради произхода на използваната клетка, а именно тя е взета от млечната жлеза на възрастна овца. Успехът отваря нови възможности пред генетиката и бъдещите изследвания на стволови клетки и регенеративната медицина, но предизвиква и сериозни етични дискусии за клонирането на хора, например. Самата Доли живее в института, размножава се по естествен път и става майка на общо 6 агнета. Тя си отива на 6 годишна възраст през 2003 година. Също така в момента може да бъде наблюдавана в Националния музей на Шотландия, където тя до ден днешен, между другото, е сред най-популярните експонати. Така че ако планирате пътуване до Шотландия и сте фенове на Доли Партън, например, то може да посетите този музей. А ние продължаваме с още любими песни от 80-те до днес. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Минути преди 19 часа напомням, че както всеки ден и днес следобеда ни заедно към своя край, но оставаме на една честота за още поне 60 минути. В образователното предаване не знахте това, което започва само след няколко песни време. Очаквам ви.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя...
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София, Ивент Център.

0: център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёникштал, Солид Дор Сентър, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Следобедът на Ади.

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Срещаме се и днес из честотите на Magic, за да научим нови интересни факти за света около нас. Аз съм Ади, бързам да ви съобщя, приятели, че култовия филм Интерстелър на Кристофър Нолан впечатли учените с реалистичното си представяне на черна дупка, но една от най-спомнящите се сцени дълго време изглеждаше невъзможна. Това е момента, в който главният герой изпраща послание към дъщеря си в миналото чрез гравитацията. И ето, че ново изследване на квантови физици показва, че подобен сценарий може да не е само научна фантастика. Учените разглеждат така наречените затворени времеподобни криви. Това са теоретични траектории на времепространството, които биха позволили връщане към миналото. За да избегнат известни времеви парадокси, те използват усъвършенстван модел, според който Вселената автоматично блокира събития, водещи до логически противоречия. Според изследването, информация може да бъде предавана назад във времето, без да се нарушава причинно-следствената връзка. Математическият модел дори предполага, че съобщения могат да преминават успешно през силно шумна среда, подобно на показаното във филма. За сега идеята остава изцяло теоретична, разбира се, но екипа вече

че планира лабораторни експерименти. Целта е да се провери дали преноса на информация във времето може да бъде демонстриран на квантово ниво с помощта на фотони. Ако тези тестове дадат положителни резултати, то една от най-смелите идеи в Интерстелър може да се окаже по-близо до реалността, отколкото някога сме предполагали. А сега продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Здравейте отново! Не знаехте, това продължава, като сега ще разберем, приятели, как човешките отпадъци променят поведението на дивите животни по доста неочаквани начини. Ново изследване показва, че беседковите птици в Австралия използват изхвърлени от хората предмети, за да украсяват своите беседки и да привличат партньорки. Тези птици са известни с впечатляващите конструкции, които правят от клони, треви и листа, а мъжките всъщност ги изграждат специално с цел ухажване. Учените обаче установяват, че все по-често в тях се появяват човешки отпадъци, като парчета стъкло, пластмаса, тел, шишенца от лекарства, спортни протези за зъби и дори играчки-белезници. Според изследователите, достъпът до такива предмети влияе върху поведението на птиците, макар все още да не е ясно дали ефектът е положителен или отрицателен. Наблюденията показват, че птиците в градските райони предпочитат ярки и контрастни предмети, които вероятно привличат вниманието на женските. Учените отбелязват, че дори в селските райони този вид птици намират и използват човешки отпадъци, като ги събират от кофи за буклук, ферми или дори от беседките на свои съперници. И ако искате да разберете защо пък често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно, то не сменяйте честотата.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптоп.

0: лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

След музикалната пауза, не знаехте това, продължава по Magic. И сега ви питам, приятели, замисляли ли сте се, защо често изплезваме език, когато се опитваме да свършим нещо сложно? Изследователи наблюдавали деца, които изпълнявали различни задачи със своите ръце. От отключване на ключалки до по-сложни игри. Те установили при това наблюдение, че изплезването на езика се появява най-често при дейности, изискващи прецизни движения и концентрация. Любопитно е, че език обикновено се показва от дясната страна на устата. Според учените, това подсказва, че движенията на ръцете и езика се контролират от свързани мозъчни механизми. Възможно е именно тази връзка да е помогнала на ранните хора да преминат от общуване с жестове към говорима реч. По-късни изследвания показват, че зоните в мозъка, отговорни за сложните движения на ръцете и за езика, се намират много близо една до друга и дори частично се припокриват. Затова, когато ръцете работят усилено върху трудна задача, мозъчната активност може да прелее към областите, контролиращи езика. Така че следващия път, когато видите дете или възрастен да изплезва език, докато се концентрира, то знаете, че това вероятно е естествен страничен ефект от начина, по който мозъка координира движенията и речта. А ние продължаваме с музика от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

0: Колкото и да не ми се иска, времето ни заедно за днес, приятели, в Незнахте, това е към своя край. Поне това ми показва часовника и затова бързам да ви споделя нещо много интересно и както винаги оставила съм най-доброто за накрая. Много хора смятат, че котките притежават мистични способности, но според учените, техните предсказания се дължат на изключително развити сетива. Благодарение на изключително острия си слух, чувствителните мустаци, способността да улавят фини промени в околната среда, котките забелязват неща, които стават незабелязани за хората. Една от най-интересните им способности, приятели, е да усещат признаци за наближаващи земетресения. Чрез рецептори в лапите и мустаците си, те могат да доловят слаби вибрации и високочастотни звуци, свързани с движението на земните пластове, още преди хората да усетят труса. По същия начин, котките често реагират и на приближаващи бури. Те усещат промени в атмосферното налягане и въздушните течения, което може да ги направи по-неспокойни или тревожни часове преди времето да се развали. Домашните любимци също така често изглеждат, сякаш знаят кога стопанина им се прибира. А това се дължи на способността им да разпознават специфични звуци, вибрации и миризми, свързани с познатия човек. Освен това, котките са изненадващо чувствителни към човешкото здраве и емоции. Те могат да долавят промени в телесната миризма, температурата и поведението на хората, както и признаци на стрес, тревожност или някое заболяване. Така че това, което често изглежда като свръхестествена способност, всъщност е резултат от милиони години еволюция и изключително добре развити сетива. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна.

0: откъде взе последния път?
1: От Мутул.
0: А филтри?
1: От Мутул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
0: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.